0: Nej.
1: Vänta inte in en, klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: la mig,
0: du har
1: kvar. Okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: sida.
1: Ja,
0: men va? Ah.
1: Okej.
0: Okay.
1: Ja.

4 over 10 och det är onsdag faktiskt. Jag føler det är tisdag en eller annen rar grund. Men det är onsdag 14 oktober. Noe som vi ser att det är under en månad till Synnevo ska spela 2 utsålda konserter I Oslo Spektrum. Var det en låt jag gläder mig extra att höra så är det Full

0: sende mig videre til himlen i takt med dig.
1: Og sende mig videre til himlen i takt med dig.
2: Gutta i Metropolen, de var på besök här hos oss för ett par helger tillbaka och då pratade de lite om hur all uppmärksamheten de har fått den sista tiden också drar med sig lite grann hate. Hela intervjuet kan du höra nå i vår vägglista topp 40 podcast i Radio appen.
3: Vi pratar om kids med opiater som tar ut kontanter och tar turen ner till Babylon. En av de, jag var en av flera, en av de flesta som vi pratar om.

fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men det är inte egentligen ingen annan del.
1: Nej, men la mig, du har
0: klart. Okej, men det ska
2: jag bara se då. Ja, men va?
1: Okej.
2: Ja.

Då, svagare än jag, det var Rydalova det på topp 40. Klockan blir 14:30, hoppas du koser deg. Här på topp 40 fortsätter musiken nu med denna godbiten här från Olivia Rodrigo. Det här är Drop Dead.

den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.